0: do srdca sen a do ruky mají cvak. Mám chuť kecat, jak by to bylo prvýkrát a kašlem na jich po o rok jich nahradí prompt. Mám super joke o tom novom hitě, ale už ho počuli všetci modráky a industry spolu. Jsou to len keci, náš analog je premyslená revolúcia. Jsme cool jak Fjord Henry, vieme spraviť hociakou hudbu, ale kúp si túto, delím sa s lúpom jak Robin Hood, bro. So mnou Lyric Rift, Mike a Dave kráčame v City City, doteraz sme lietali. Mám tak super vtip o budúcnosti, že si to nevieš ani predstaviť.
1: I got an everlasting cup, I can recognize a big dog from a little pup. That's my boy Tom's.